0: posetioci, Korni grupa vas pozdravlja posljednji put u ovom sastavu, to jest uopšte kao Korni grupa.
1: Da? Želiš što mi kažeš?
0: Molim! Mogu ja dalje. Ja bih želeo samo pre nego što počnemo da sviramo naše kompozicije, da kažem da smo veoma zahvalni novosadskoj publici, koja nas je uvek toplo i lepo primala. Hvala. Sada, zadnji put najavljujem svoje članove, jel? To je Bojan Hreljac na bas gitari. Purdo i Vladimir na bubnjevima. Boček Josip solo gitara. Zlatko Pejaković, vokalni solista.
2: I Kornelijus Kovačus na električni roštilji, klavirus, onda mugus i ostali žvugusi.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

13:20, vrijeme je da krenemo s novim dobrim starim radijom. Pa dobar vam dan. A to znači da i danas se družim sa vama do 14 sati kroz vaše poruke, pozdrave, želje i čestitke. Ako želite nas kontaktirati, imate više načina. Prvi je pozvati na 032 849 050, a drugi je poslati poruku na 063 339 600. Sada je do vas, a ostalo je do mene.

Ja u prolazu minut ili dva, jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

oči, dok za stolom pijem hladno pivo. Molim te momak, molim i orkestar da moju pesmu odsvira, al ti

ma što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bih opet ponovo.